0: wena wanuna nga biya xikhwama.
1: Ela ku axala ku mangala hali nyari muri wa nwasati mali mali ya hlasa xinyama.
0: Kwala ka muri wa nwasati i mali.
1: Ni kateka kahle ni ri na n'wina ni ri kwala ka ngove kereke ya hina ku ta va ku ri radio le.
0: Ai katekeni ku ya mahlweni papa mina.
1: Hali na n'wina hi pela hayi ta vuya kwa jazi phesaphesa matafuleni ma jayisana matafula.
0: Danko. 060-887-5942 my bullet kuya hi mahlweni. U ni yingisela u ri kwihi ka nhlekani lowu ka sonto lowu wa ku saseka so kambe ke dyambu ri karhi huma ri tlhela ri huma ri tlhela ntsena ku va hi karhi hi kufumela hi va hi karhi hi ya kona kerekeni tindlela ti komba kona ku ya n'wi dzunisa. Muyingiseri wa Jesus FM le moyeni hello. Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina khwilo Flipompo.
2: Eka na vazozweni na vamambeto ave.
0: Azozweni la, mi yi khomele yini?
2: Hi kateka yi kha yi huma ya kerekeni mani.
0: Oh, ku yiwa kerekeni?
2: Ku yiwa kerekeni mani, ku ya zunisolawa matimba hinkwawo.
0: Hayi ke, mi fika mi hi katsa mi n'wi byela ku ri va kona va ku dzunisa va ri kwale xiticeni.
2: Hayi ta fika ku na vahaxi va ka GCR hi rangi hi vona.
0: Ahe.
2: Ndzo fika tlhini ku yi kopa ahe.
0: Ahiye ni n'wana madan.
2: Rangi.
0: Danko. Kukari kusale 9 watu minati sekungwa seba awara lia kumengwe hiyo na mingisari wajisara FM wani karen bula na wena nukujuela kore uni ingisela urukui ngani belela ntene kanombori ya 060-887-5942 aifa menishikangwe mingisari wajisara FM ulimo yen hello
3: wajwa min
0: ahe papa min
3: ala basani kantani godo shamondo mui
0: godo shamondo lauka basa la basani la
3: ye itateka hi ri ku ala basani ka nhlani ka hayi na swa vhele swa ala ka ka ripfumelo leri ya hayi
0: hayi
3: ngopfungopfu
0: oh okay
3: hi to mi yingisela kwala hi kateka hi ri ku ala hi tshameni
0: hayi ke hi ti khomile mi nga ni siya na risimu ra n'wina leri mi lavaka ku ta ri twa
3: a ni sweswi ni nga vula ni ku ta ripfumelo leri ya hayi a ni kahlekahle ngopfu
0: o a mi kahlekahle ngopfu kona
3: Eh.
0: Hai ke na stwisisa na swo.
3: No, hai. La pasana ka tani. Bye bye.
0: Danko. Ekari ikonga mai mahlono na mingi serwa Jesus FM ngani kumantsena. Rinqingo ra le moyeni 060-887-5942. Ai famba ntshingo.

0: ngi serwa jisar FM hile mo yen hello.
1: Eh ni jaso.
0: Hipu kile ingo komela kutongwe na mama.
1: Hipu kile ina oshe sabo tukuma ngenika jisi ara na mutami ikoma kashe hiriko na ka hasan kambala ati.
0: Ingo mgu kensa minana minami niko mikashe ngofu lako presar nke ingola.
1: Eh ina kutu lungise ni lako timbalela blue and green and yellow yati bela mbo le kere ke.
0: Shimbalu le shashikulu.
1: Kampundisi makamu.
0: Haike mihla ya kwele kere ke.
1: Hayi ta mkongerisa mama ishi munda za filmu ma kosan matevu la kwala ka hasan kambala
0: danko
1: danko